0: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.
1: Que tal? Moi bo día dende o Mercado Artesanamente, que hoxe abre as súas portas na sede da Fundación, no número 19 da Rúa do Vilar. Ata o domingo tedes tempo de achegarvos a disfrutar da artesanía no puramente material, xa sabe, de xoias, cerámica, moda sostible e tamén no gastronómico. Aquí hai galletas, bicas, sidra, a entrada é gratuita, o que merquedes, claro, xa vai pola vosa conta. Dende aquí imos emitir este programa de venres que arrancamos saudando a tenenta da alcaldesa e concelleira de promoción económica, María Rozas. Benvida, como estamos?
2: Moi bo día a todos e a todas.
1: Se fixo a compra, picou.
2: Pois non, porque a visita foi moi rápida, pero volverei ao longo da fin de semana porque hai varias cousas que xa teño fichadas.
1: Claro, claro. Hai debilidades en materia de xoias ou máis ben gastronómicas?
2: Ambas. Confeso que ambas.
1: Bueno, o Mercado Artesanamente arrancou o ano pasado co apoio do seu departamento. Esta é a segunda edición. Serviu daquela para dar visibilidade aos artesáns da nosa cidade e da contorna?
2: Se hai unha conclusión do Artesanamente da primeira edición é que foi un éxito rotundo en todos os aspectos, no económico, na visibilización da artesanía que temos, tanto desde un punto de vista alimentaria como decorativa, tamén desde o punto de vista dos artesáns e as artesás, que é tamén o obxectivo polo que se desenvolve este mercado, non? Que as artesás e as artesás pois medren, que se recoñeza máis o traballo que fan, os oficios tradicionais, e que tamén pois exista un incremento económico do seu volumen de negocio.
1: Que é para vostede mercar responsablemente?
2: Para min, consumir responsablemente é consumir próximo, é consumir no comercio local, é consumir produtos elaborados aquí, que ademais non temos nada que envesar a produtos doutras latitudes. Galiza ten pois un potencial tremendo, e sobre todo é consumir evitando as compras online, as compras en grandes superficies ou este scroll infinito que moitas veces facemos e que compramos a golpe compulsivo de clic, non? Eu creo que iso é o que temos que evitar.
1: Entón, hai que desterrar a idea de que mercar dese xeito, consumir responsablemente, é máis caro ou só é para, bueno, pois os que poden permitirse esas compras?
2: Eu creo que ese é un debate importante, porque é certo que os produtos que se compran no comercio local son produtos de calidade, e, por tanto, pois tamén moitas veces eso notase no prezo, non? Ese é un debate que creo que é importante, porque é o que leva que a moitas veces a xente pois adquira eses produtos en outros lugares, porque seguía só polo prezo e non pola calidade. E ademais do tema da calidade, tamén temos que pensar na xente que fai ese traballo, non? En a precariedade que ás veces hai detrás de produtos que son baratos que veñen da outra punta do mundo.
1: Dende o seu Departamento de Promoción Económica, que máis iniciativas hai pois para botar unha man aos artesáns ou o produto ou o consumo de proximidade?
2: Temos diferentes mercados que montamos ao longo do ano vinculados á artesanía. Tamén pois temos a iniciativa dos bonos corazón, que creo que é coñecida por todos os santiagueses e non só os santiagueses, para comprar no comercio local, e diferentes campañas para procurar dinamizar ese comercio local, que somos conscientes que leva anos vivindo nunha situación de supervivencia, non? Que é un David contra Goliat, que os comercios sobrevivan, están todo o tempo innovando para conseguir manterse.
1: Xa que menciona os bonos corazón, que estamos a mediados de setembro, o ano pasado houve unha partida, creo que no mes de outubro,
2: pronto teremos noticias cos bonos corazón, sí.
1: Bueno, as novas xeracións, se pensamos na xente nova, falaba vostede do scroll agora de consumir, valorarán o traballo artesanal? O quen ten que facer ese traballiño de pois inculcar que se mire a calidade de precio, o apego á terra, a identidade propia tamén no consumo? Como facer que a xente nova agora mesmo, no futuro, valore ese traballo?
2: É un reto, porque é certo que as novas xeracións pois medraron xa nun mundo integralmente dixital, non? De feito, unha das iniciativas que pusemos en marcha no Departamento de Comercio o ano pasado e que continúa este último cuatrimestre do ano son charlas sobre consumo responsable nos centros educativos, pero non a típica charla aburrida, senón tamén que os mozos e mozas vexan a repercusión que ten e a consecuencia que ten pois as súas compras, porque comprando pois tamén seramos unha consecuencia, non? E que tamén sexan conscientes, porque ás veces é falta de coñecemento, de todo o que hai e con todo o que contamos nos comercios locais, en concreto en Santiago de Compostela.
1: Este mercado é tamén un exemplo de colaboración institucional, aquí está, sí, a Consellería de Emprego e Comercio, Turismo de Galicia e o propio Concello. Menos colaboración houbo, concelleira, para a declaración de zona de mercado residencial tensionado. Hoxe temos esa xuntanza entre a alcaldesa Goretisa Martín e Inés Rei, alcaldesa da Coruña, bueno, para falar desas dúbidas sobre quen xestionará os fondos que virán do Ministerio. Non cree que a cidadanía agradece cando as institucións colaboran polo ben común sen facer ruido?
2: Eu estou convencida de que sí. Estou convencida de que o que quere a cidadanía é que as institucións se poñan de acordo para procurar unha solución. É unha boa noticia que nos poñamos de acordo para fomentar a artesanía galega e para facer esa aposta polos oficios tradicionais. É unha lamentable noticia que non sexamos capaces de poñernos de acordo con algo tan importante como é a vivenda, que creo que é o principal reto que ten Santiago, senón todo o país, non? Entón, eu aí sí que faría un chamamento, neste caso, a Xunta de Galicia, que é a que, bueno, está poñendo os obstáculos para que saia adiante esas medidas do mercado tensionado que aprobamos en Santiago de Compostela e tamén pois, na cidade da Coruña.
1: Moitas grazas, María Rozas, e boa compra.
2: Pois igualmente, e animar a todos os veciños que se acheguen.
1: Seguimos con Kef Martínez no control técnico, e Lolo Bello no set que trouxemos a esta sede da Fundación, na que xa está en marcha o mercado artesanamente. Arrancamos.

0: Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España no seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia.
1: O Plan G chega ás pistas de baile.
2: Doce e 45 minutos levan xa, bueno, máis dunha hora abertas as portas desta sede da Fundación no 19 da Rúa do Vilar. O mercado artesanamente está xa recibindo visitantes, polo de agora vemos que entran bastantes turistas, peregrinos, veciñanza tamén de Compostela despois da inauguración que tivo lugar pouco antes das 11 na que participaron os dous convidados que teño aquí connosco, comigo, no set que montamos no hall desta espléndida sede de a Fundación. Que bonita a madeira e que bonito o cristal, imagino que todo o mundo a coñece, pero senón esta fin de semana é unha boísima oportunidade para disfrutar tamén da propia restauración deste edificio. Juan José Couce Prego, director territorial de Emprego, Comercio e Migración na Coruña. Que tal? Benvido.
3: Que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día. E conosco tamén Ricardo Rivas, xefe de calidade alimentaria de Agacal. Que tal? Como estamos?
4: Hola, moi bo día.
2: Bueno, veñen vostedes de percorrer o mercado. Non vexo que leven bolsas na man, así que o primeiro entendo que van facer unha visita durante a fin de semana, non?
3: Home, por suposto, por suposto. Despois do que comprobamos en todos os postos que tivemos a oportunidade de ver, a verdade é que o que é complicado é realmente decidir o que se quere levar ou que non. Hai que vir co peto ben cheo porque a verdade é que é unha maravilla todo o que pudemos comprobar.
2: E co orzamento pechado tamén.
4: Sí, sí, porque se nos deixamos levar polos impulsos podemos deixar unha boa parte da nómina.
2: Bueno, o que está claro é que a todos nos gusta a artesanía, que se cadra ás veces a dificultade, pois é precisamente iso, ¿no? O orzamento, pero temos que facela viable.
3: Sí, a ver, a artesanía é un valor que temos aquí na nosa terra, que temos realmente en Galicia, que é un referente. Falábamoslo agora con varios dos expositores que comentaban que cando asisten a certames fora de Galicia e que vamos de punteiro sempre en cabeza, sempre simplemente mencionar Galicia xa é esa Galicia calidade. Por iso hai que poñer un valor, hai que poñer canto estea nas nosas mans para potenciálo e sentirnos orgullosos do que se fai aquí, claro.
2: Pero como darlle viabilidade? Porque claro, hai un momento no que os emprendedores pois teñen que atopar o equilibrio entre o tempo, os custos e a rendabilidade tamén, para que, bueno, que non sexa un luxo. O ten que ser un luxo a artesanía?
3: No, para nada, non ten que ser un luxo de ninguna maneira, hai que axudarlles en todo canto sexa posible, por suposto, pois colaborando en certames como que temos hoxe aquí en Santiago e como moitos outros que hai por toda Galicia, e por suposto pois prestarlles axuda dende o primeiro momento e aos máximos recursos posibles e liñas de axuda que haxa pois para reter ese talento aquí, que é o que nos incumbe a todos.
2: Claro, falamos de artesanía dos obxetos, aquí temos ollas, dende o noso punto pois podemos ver bolsos, carteiras, pezas para as cociñas, pero tamén artesanía alimentaria. E iso sí que sí vai da man dunha calidade tremenda.
4: Claro, é que, como decías, que viabilidade. Efectivamente, hoxe cada día é máis complicado competir nun mercado como é o mercado alimentario, que hai grandes empresas, multinacionais, moita producción a gran escala. Entón, os pequenos produtores pois teñen que buscar esa diferenciación que lle pode dar o noso selo de artesanía alimentaria, facer un produto realmente singular, que sea atractivo. Queremos fuxir desa idea de artesano algo tosco, todo o contrario, artesano ten que ser un produto mimado, na que aí está a alma da persoa que o elabora deixando parte de sí. É a única maneira de que esas pequenas producións podan ser viables como empresa é a base de facer produtos con alto valor engadido. E isto que pretende dar o noso sello de artesanía alimentaria.
2: Claro. Despois botar man tamén da venta online, que ainda que parezan cuestións antitéticas, pois son necesarias.
4: Non, hai que adaptarse ao mercado, ás circunstancias. Entón, cada vez é maior a compra por internet, pero ao principio a compra de alimentos non funcionaba, pero hoxe xa se compra moito por internet, e nós temos os produtos de artesanía, outros produtos de denominación de orixe, indicación xeográfica, temos unha plataforma na web, unha experienciasdecalidade.al, que o que facemos aí é poñer a todos os operadores, a todas as empresas, pequenas empresas de artesanía,

0: alimentaria, también elaboradores de productos con denominación de origen, con indicación geográfica, productos ecológicos. Todos estos están en la web. No todos decidieron a poner sus productos a venta en esa web, pero están todos representados y algunos de ellos, muchos, cada vez más, ya se pueden adquirir los seus productos. Es una venda que hay que decirlo, que no simplemente ponemos o que a web, pero a transacción es directa entre o productor e o consumidor.
1: Para los que no, bueno, no gusten de esa experiencia etérea, también está no mercado de abastos de Santiago, en la plaza.
0: Efectivamente.
1: Ahí hay una casetinha.
0: Ahí tenemos un posto que es un poco a tenda física, lo que sería a tenda virtual que tenemos na web.
1: Claro, aí podemos achegarnos e atopar moitos dos produtos que están a venda hoxe aquí neste mercado artesanamente. Para a xente nova, pensando na xente nova, artesanía, tanto alimentaria como a que temos así en mente todos, ten relevo xeracional?
2: Sí que está a ver, eu penso que hai unha conciencia agora mesmo cada día maior dentro da mocidade de sentir o orgullo do que facemos, de ter eses elementos únicos, non, tan representativos que pode haber da cultura galega. Estábamos a ver arriba en moitos dos postos, pois reinterpretacións do traxe rexional, reutilización de materiais, esa conciencia que sí que ten a mocidade, pois eu penso que sí que está garantindo ese relevo xeracional, ademais moi ben sellado o ámbito rural, que sempre parece que é o gran esquecido, pero que por orgullo propio, como digo, realmente sí que estamos vendo que hai relevo, que hai dende logo un futuro, e por suposto, pois claro, hai que poñer unha alfombra vermella para que se reteña ese talento, que é o obxectivo que temos que ter todos, claro.
1: Claro, é unha conciencia cultural que tamén vemos na música, na modernización, claro, da música galega.
2: Sí, sí, en esa actualización, esa reinterpretación, a mí sobre todo que me fascinaba do que vin arriba, moitas veces tamén esa simbiose entre varios artesáns, que a veces pois te atopas pois tanto con alguén que traballa alá como ao lado con alguén que traballa o encaixe e que fan pezas únicas traballando en conxunto, e iso o que demostra que hai unha creatividade inmensa, que eso, que hai un talento que hai que reter e que hai que potenciar.
1: En artesanía agroalimentaria tamén hai banquillo.
0: Bueno, aí non son tan optimista no sentido de que o sector agrario é un sector que ten un gran problema do relevo xeracional, pero podemos ver algúns brotes verdes, é dicir, neste tipo de pequenas producións con alto valor engadido, na medida en que a xente máis nova ve que hai unha oportunidade no mercado, quizás aí podamos ter relevo xeracional, pero sí que é verdad que no rural é complicado o tema do relevo xeracional en todos os sectores, pero particularmente no sector agroalimentario.
1: AGACA, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ten varios centros de investigación en esta materia, no sector agroalimentario. O IMAIS de ven ás veces da man dos artesáns que traen ideas novas que se poden testar, ou é máis ben o contrario? Axudades os artesáns a implementar xeitos de traballar que dan viabilidade aos seus negocios?
0: Bueno, o noso selo de artesanía alimentaria é moi recente. Empezamos ao primeiro grupo de normas técnicas do ano 22. Digamos que aínda non se ten traballado moito nesa colaboración coa investigación. É o que sí que hai algúns proxectos. Por exemplo, aquí está en este mercado unha das empresas que fai desecados de orixe vegetal e ecolóxicos, pois ten proxectos que foron apoiados desde a CAL, e algunha outra pequena empresa pois xa ten tido experiencias nas que desde a administración se apoiou as súas ideas para o desenvolvemento de novos produtos e demais. De feito, temos unha liña de axuda específica para eso. Creo que aí hai moito camiño aínda por recorrer, e seguramente se recorrerá.
1: Como vedes o futuro nesta materia?
2: Bueno, eu penso que, como comentaba antes, que hai relevo xeracional e que, dende logo, o esforzo que están a facer todos os artesáns por sacar adiante as súas pezas, por poñelas en valor, por sentir ese orgullo do que falaba eu antes, realmente sí que garante que a artesanía de Galicia, que polo menos no que respecta pois esos produtos, ou todo o traballo en coiro, en lá e demais, penso que está a ter unha proxección de futuro moi boa. lógicamente hai que seguirla potenciando, temos que seguir poñendo todos os recursos, todas as administracións realmente, e sobre todo pois implicámonos moito para que ese selo de Galicia Calidade realmente, e o selo propio da artesanía de Galicia, que hoxe por hoxe é realmente unha distinción, pois que realmente a xente o coñeza e o recoñeza. E o falábamos tamén antes cun dos expositores, que non é o mesmo unha artesanía, que pode ser casi que calquera cousa, que artesanía de Galicia, que eso sí que estamos a falar de materiais da terra, dun deseño propio de aquí de Galicia e dun traballo que ten realmente unha homologación, que ten realmente uns requisitos que non cumpre calquera que faga un simple traballo manual.
1: Non hai ninguna outra artesanía que se equipare
2: no país. Eu penso que non, ademais é que se recoñece moi facilmente, inda que estamos a falar de pezas únicas e dunha creatividade diferente, lógicamente, entre cada artesán, é fácilmente recoñecible realmente a artesanía de Galicia. Agora mesmo pois estamos a traballar eso con ourives, estamos a traballar persoas que están a traballar pois eso co barro, é dicir, hai infinidade de verdade que hai que achegarse realmente ao mercado porque hai unha escolma perfecta de todo o que se pode ter en artesanía de Galicia con unhas obras máis únicas e bárbaras.
1: Mercados como este funcionan. Económicamente son viables a nivel de, bueno, dar a coñecer a propia artesanía, funcionan.
0: Funcionan, o feito é, o sea, a prova é que este xa é a segunda edición, esperamos que haxa moitas máis. Funcionan porque eu creo que tamén hai un interés cada vez maior entre os consumidores por probar cousas distintas. Estamos xa un pouco aburridos de produto absolutamente anodino, de en serie e demais, entonces eu creo que isto chámanos a atención. E o que antes estábamos comentando, o de artesanía, nos queremos poñer en valor tamén os dous sellos que ou selos de calidade que ten a Xunta de Galicia en relación coa artesanía, o de artesanía de Galicia e artesanía alimentaria, porque cando fixemos o da artesanía alimentaria foi porque o termo artesán é un termo moi valorizante, a xente compra cando lle din que esta galleta artesán tal, pero porque moitas veces é artesán porque o diga o que o vende, non? Entón, nós o que queremos é dar de alguna forma ao consumidor, darlle unha pista, como pode identificar un produto que realmente ten os parámetros do que entendemos por artesán. Entón, aí, para os produtos de que non son de alimentación, hai o sello de Artesanía de Galicia, e para os produtos alimentarios temos o noso sello da A coa símbolo da admiración. Entón, un consumidor, cando vexa ese símbolo ou eses símbolos, sabe que de verdad detrás hai un produto que se pode chamar artesano.
1: Aquí non están todos os que son, pero son todos os que están, dende logo que sí. Juan José Couce, Ricardo Rivas, pois moitas grazas por acompañarnos. Boas compras tamén, eh?
2: Exactamente, que se anime todo o mundo a vir aquí a comprar.
0: Exacto, os ointes da SER pois xa saben o que aquí hai unha exposición, unha pequena exposición do moito bo que sabemos facer e animalos a que veñan e que adquiran cousas.
1: Moitas grazas.
2: Exacto.
3: El SUV más vendido de MG evoluciona para darte más. MG ZS, más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Ahora desde 14.990 euros y 7 años de garantía. MG Santiago, Avenida do Cruzeiro da Coruña 99. Consulta condiciones.

0: Bueno, é a 1:42 minutos, xa teña eu ganas de falar cos protagonistas, porque xa falamos cos organizadores, xa falamos cos visitantes tamén, algúns deles marchaban con bolsas de compras afeitas, pero tiñamos que falar, faltábanos falar cos protagonistas que non son outros que os artesáns. Se teño aquí comigo a 4. Lara, de Mundaya Bags, que tal, como andamos, ben? Xa nos coñecemos, Lara e Maiseu, porque ben cediño pequei eu aquí xa neste mercado,
1: pecaches,
0: ¿verdad?
1: Pecaches e ben pecado, ademais.
0: Exactamente. Jonathan Sarachaga, de Coiro 3Ps, benvido, hola. Esta é a sección artesanía, tal e como entendemos, non? Así tradicionalmente, pero se falamos de artesanía agroalimentaria, pois temos que saudar a María José, de Trasdeza Natur.
2: Hola, bo día.
0: Benvida, María José, a ver se te escoitamos, sí. Dalle aí, eso.
1: Nada,
0: achegadevos ben, porque xa empeza a ver así bastante barullo por aquí, porque sí, entra xente pola porta. E connosco tamén Silvia, de Soluciones Técnicas, es Dinela, de Nela Gourmet, vaya.
3: De Nela Gourmet, Nela Gourmet, como nos coñecen.
0: Abreviando. Bueno, decía Silvia que o ano pasado se estiveras por aquí e que moi ben.
3: Sí, o ano pasado estuvemos na primeira edición de Artesanamente, e a verdad que funcionou moi ben. O espazo é un espazo moi interesante de visitar. E bueno, a Unión de Productos de Artesanía Alimentaria e Artesanía de Galicia sempre funciona moi ben.
0: Non vos parece mal, non? Os que non sodes do rollo de comer.
4: No, de feito, así entre nos apetito, mellor. Podemos picar algo por aí.
0: Bueno, algún máis estivo xa o ano pasado?
1: Sí, nos estivemos tamén o ano pasado, e o mesmo que Silvia, fabuloso, xa decir, o espazo é é moi interesante, o a compartir o espazo tamén co artesanía tamén é, non sei, resulta moi agradable, non solamente porque non somos representamos a artesanía dentro da gastronomía, entendido como alimentaria, se complementa coa artesanía, que moitas veces é artesanía tamén no prato, porque os artesáns tamén fan elementos que nos sirven a nós como complemento para amosar os nosos produtos.
0: Entón hai compras cruzadas, non? Tamén, sí, un sí. Mercado.
4: Sí, sí, sí, sí. Claro, podes levar un bolso mentras te vas comendo pues un queixo ou algo claro delicioso que se fai aquí na terra.
0: Claro que sí. Bueno, imos falar tamén dos vosos proxectos en particular, do voso vicio pola artesanía, de cal foi o inicio. Empezando por ti, por exemplo, Jonathan, que

0: Estou hoxe.
1: E satisfeito coa decisión?
0: Sí. A ver, hubo altibaixos como todos, pero volvería a facelo, a verdad.
1: Agora das ti os talleres?
0: Teño moitos alumnos, pero aínda non empecé a dalas.
1: Será
0: que... a idea é co inicio do ano empezar a impartir clases. Sí.
1: Non será que non queres competencia?
0: Nada. A competencia boa sempre.
1: Bueno, talleres da tamén a veciña de Arins que teño aquí diante, Lara de Mundalla Bags, porque, bueno, hai xente de toda Galicia, pero ti estás aquí no termo municipal de Santiago, que tal?
2: Eu estou en Santiago, son de Moña, teño que dicilo, senón a meu pai da algo, pero si estou en Santiago, levo aquí 10 anos e desde o principio co taller e a verdade que moi contenta.
1: Claro, decía eu que faz talleres porque eu non sabía, pero hai despedidas de solteira.
2: Sí. Que veñen a pasar un día con, bueno, un día 4 horas pola mañá ou pola tarde conmigo e aprenden a facer un bolso ou un estocho e sí, así o pasan.
1: A partir de loneta, por que ese material?
2: Bueno, a loneta é moi interesante porque é un material natural, como che digo, é moi agradable de tocar e de traballar e super resistente. Entón, eu son super fan. A min dai non me sacas.
1: Bueno, falemos tamén do vosso proxecto, María José, detrás de Zanatur, porque leva I+D. De feito, mencionoute o director da Axencia Galega Alimentaria na primeira media hora do programa, porque os vosos cultivos son ecolóxicos, pero mantedes esa idea despois tamén na transformación.
3: Sí, nos iniciamos o cultivo de xeito ecolóxico, decimos explotación da agricultura, buscando de que maneira transformar o produto. O que fixemos foi un convenio coa Universidade de Santiago, coa Facultade de Físicas en concreto, para instalar un prototipo de deshidratador solar. Entón, empezamos a desenvolver ese prototipo para chegarlo máis aos nosos produtos, para chegarnos un pouco máis ao noso clima. Entonces, a partir de aí, sí que seguimos desenvolvendo esa tecnoloxía dentro do rural. Entonces, o que pretendemos é achegar a un mercado que se veía que estaba como abandonándose, o sea, decir, dar un valor á terra e dar tamén un valor a través dunha tecnoloxía ao produto, o sea, un produto noso que se valoriza dentro do campo, porque nos estamos producindo nunha aldea do concello de Silleda. Bueno, un poquinho era todo ese conxunto de cousas, pues daba produtos que eran como de algún xeito, entre comillas, innovadores, o sea, deshidratación de froita e hortaliza como un snack, ou deshidratados a través de láminas que nos permitían pues meter un tomate nunha hamburguesa ou facer un postre con unha fresa, o sea, decir, produtos que dun xeito non existían no mercado e que eran de algún modo innovadores, o sea, con unha tecnoloxía que tamén resultou innovadora.
1: Claro, non verte, non mancha ni ideais para meter nun bolso, ¿no? Por exemplo,
2: sí,
1: poderíamos
2: sí,
1: pensar.
2: Sí, que era así.
1: E imos contigo, Silvia, contanos que facedes en Nela Gourmet.
4: Pois en Nela Gourmet facemos marmeladas creativas, artesás. Facemos unhas marmeladas un poquinho diferentes ao habitual. Temos tres tipos, digamos, as doces de toda a vida, pero con combinación de sabores, como fresa, mora e chocolate branco, kiwi, zanahoria, arándanos e chía, figos con chocolate negro, cousas así un pouquiño extrañas. Facemos marmeladas sin azúcar, 100% froita, que, bueno, en realidade son compotas, pero por seguir un pouco o nome a liña, de mango, de piña, de figos tamén, que eses figos son caseiros, producímolos nos. Despois facemos outra tandiña de marmeladas que son para maridar con salados. É dicir, son marmeladas doces, pero que combinan moi ben con un queixo, unha carne, un pescado, como poden ser calabaza, noz, canela e xenxibre, pementos roxos e verdes, berenxena con xenxibre fresco ou aguacate lima.
1: Bueno, din que o súper hai que ir sen fame ao mercado artesanamente vir famentos, mellor, non?
4: Vir famentos e con ansias de explorar.
1: Exacto. Falemos tamén das dificultades, porque mencionabas ti, Jonathan, que ao principio ou polo medio, non? Que sí. hai momentos, que dificultades tedes así como emprendedores? Contade.
0: Pois

0: A ver, creo que todavía non hai unha cultura arraigada á artesanía. Este mercado, por exemplo, que está moi ben porque está nun interior, nunha zona moi coidada, donde ti podes expoñer que estes produtos luzan, pero, por exemplo, non sempre así, que normalmente os artesanos conocenos por estar na rúa, e na rúa pois non che dan o valor que realmente tes ou teñen os teus produtos. Bueno, ao final pois non, pois eso, que é unha falta de valorar as cousas dependendo de onde estén.
1: Sí, na rúa é certo que estás moito máis exposto e que a xente de algún xeito se cree como con dereito a dicirche ás veces comentarios desagradables ou a menospreciar un pouco ás veces o traballo que conleva o noso oficio. Non sei, por exemplo, no caso de Jonathan, pero a min, por exemplo, é moi habitual atoparme co comentario de esto fago eu nunha tarde.
0: Sí.
1: Claro que o fas nunha tarde. O caso é poñerlle valor a ese tempo, claro, que botas facendo ese producto.
0: Claro, e despois a comparación con grandes superficies.
1: Sí, tamén.
0: Sempre poño, por exemplo, un cinturón. Un cinturón que che vai durar pois toda a vida. O vendes por 30 ou 35 euros. Parece caro, pero vas a grande superficie que vale 29,95 un trozo de plástico que che vai durar un ano, se, con sorte, sí. E a eles non lle regatean e a ti sí, eso...
1: Eu sempre digo, eu últimamente me estou así como quitando capas de cousas, vamos a dicir, e últimamente sí que entro un pouco a contestar e digo, ojo, que vas o mostrador de bueno, pues de unha tenda que todos coñecemos e o señor máis rico do mundo e a él non lle regateas, non? E eu estou aquí traballando e traballo pois para gañar o meu pan e para comer. Entón, por favor, non me regatedes a min, claro. Non é o sitio correcto.
2: Eu cando me fan así, bueno, non está, ademais de Nela Gourmet, temos a marca Nela Biosense, que facemos cosmética rural sostible. Nos imos ao monte, recollemos as plantas, secámolas, facemos... destinamos para extraer os aceites esenciais e cando che den un bálsamo 9 euros, eso é carísimo. Digo, pero non hai problema, señora, usted vense conmigo, imos ás colmeas, recollemos a cera da abella, imos ao monte. Bueno, se te posa así,
1: no, digo, se pois, te posa así é o teu
2: entonces
1: traballo.
2: Xa o compran, págano e xa non protestan, pero tens que explicar os selos esos que temos de artesanía alimentaria e artesanía de Galicia. Creo que a xente xa empeza a coñecelos e se os presentas como que temos un respaldo,
1: un xa status.
2: Non se queixan tanto,
1: sí, é certo.
2: Danlle máis valor.
1: Sí.
3: Despois imagino que estará todo o contrario, ¿no? A xente que sabe que hai detrás,
1: sí,
3: e que tamén
1: sí,
3: é
1: que cada vez por sorte máis.
0: Hai como un pequeno club de fans.
3: Tivemos unha en antena, ¿eh? Sí. Estivo lá a miña compañeira falando cunha delas, bueno, que viña co orzamento pechado e co número de postos xa estudiados, se sabía que habían cada un deles.
0: Caray.
3: Contou. Esta era unha pro, ¿eh?
0: Sí. Non sabía que había xa ese nivel.
3: Sí, pero... sí.
2: Sí, pero eso pódelo ver moi ben na feira da Golada.
0: Sí.
2: A Golada é unha feira que chega a xente e ves bolsas. Entra os postos de artesanía de Galicia, bueno, desde a nosa perspectiva de artesanía alimentaria, que estamos ali fora, pero que vemos que a xente valora, sí, esos produtos.
3: Hai que contalo, hai que repetilo, hai como a gota malaya. Vos pasa vos coa
4: sí,
3: froita
4: sí,
3: tamén.
4: Exactamente igual, o sea, tes que competir con grandes superficies, bueno, o valor do produto é completamente diferencial. O que máis nos dificulta é tamén estar ou traballar no rural, o sea, decir, a dificultade de achegar aos mercados urbanos a veces é máis complexo para nós. O esforzo que tens que facer é moi moi alto, moi grande.
3: Ti estás en Arís, ti estás
4: en Silleda.
3: En Silleda,
2: vos en Cea,
3: Silvia, e ti no Norreo.
0: Sí.
3: Como iso?
0: Pero bueno, ahora xa non.
3: Ah, vale. A ver,
0: fai uns meses trasladámonos a cidade, a Pontevedra. Pero sí, era moito máis flindorri, tamén o teño que decir. Había menos ruidos, non había camión da basura, ou si que había, pero pasaba unha hora onde non se escoitaba. Si, é un hórreo de 9 pés, dai o nome 3 pés, porque visto de fronte, pues ten 3 pés. Máis ancho do normal, aí estuve eu durante uns, pues, uns cantos anos.
3: Co teu taller, bueno, pois non temos tempo para máis, pero un placer conversar con vos, que vaya moi ben, pois a fin de semana, que se xa rendible dende todos os puntos de vista. Graciñas por compartir connosco.
2: Gracias a vos.
5: É su silueta coupé, su carácter deportivo, ou esa forma de hacer que te quedes sin palabras. Hai cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario. Infórmate en amiocar.bmw.es. Amiocar, tu concesionario BMW en Santiago de Compostela.
6: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en rockdesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra o cancro. Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
7: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus. Ven.
6: Volve a Compostela ao Festival Maré, do 23 ao 27 de setembro, onde artistas de máis de 16 países se darán cita durante 5 días en espazos emblemáticos da cidade. 30 espectáculos, 4 de producción propia, 8 inéditos en Galicia e unha estrea absoluta. Toda a información en maré.gal. Que non cho conten, ven vivir unha experiencia única.
8: Outra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com.
9: En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado.
3: Bueno, pues imagino que ainda se escoita así un poco de barullo, más que haberá a lo largo de fin de semana en este mercado Artesanamente, desde que metimos o programa de hoxe. Se vedes, pois, se vides por aquí, bueno, pois hai moitísimo que ver, que disfrutar, senón, pois que pasades tamén igualmente unha boísima fin de semana. Vico a todos e ata o luns.
10: La promesa como Leo Messi en Barça, el único que escuchaba rap de la
11: Santiago, Ainhoa Pestegui.

0: Que tal? Boa tarde. A falta de chuvias das últimas semanas está deixando a súa pegada no sector agrogandeiro. A seca está reducindo a produción de pastos e de forraxes, o alimento básico de moitas explotacións gandeiras, o que obriga os productores a mercar máis penso e alimentación complementaria pro gando. Un problema que chega nun momento especialmente delicado, porque as dificultades derivadas da falta de auga súmanse uns custos de produción que continúan disparados. O gasóleo, a electricidade, os fertilizantes ou os pensos poñen contra as cordas un sector que leva anos advertindo da perda de rendibilidade das granxas. Os gandeiros alertan de que moitas explotacións, especialmente as máis pequenas, as familiares, teñen cada vez máis dificultades para facerlle fronte a estes gastos. Por iso, reclaman a intervención das administracións. Hoxe, pedíanlle á Xunta medidas extraordinarias e tamén axudas directas para compensar os efectos dunha seca que ameaza con agravar aínda máis a situación do rural galego. De seguido imos ata unha desas granxas. Estamos a venres 18 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O sector do metal de Lugo ameaza con mobilizarse se non hai avances na negociación do convenio colectivo.
1: Unhas negociacións para renovar que comenzaron xa no mes de febreiro, pero que segundo os sindicatos avanza con lentitude ante a falta de vontade da patronal. Consideran insuficiente a proposta económica presentada e reclaman tamén melloras noutras cuestións, como a xornada, as baixas ou as licenzas. Agora agardan que o vindeiro día 25 as avances para evitar as mobilizacións.
0: O Sergas estuda como facerlle fronte aos morcegos no centro de saúde de Verín.
1: Tras detectar no seu interior a presenza destes animais, unha especie protexida pola normativa estatal e autonómica, a idea é levar a cabo un plan de actuación que permita a súa saída e impida o seu regreso, e unha vez comprobada a ausencia de exemplares, posibilite selar as vías de acceso.
0: Son Soles Ónega dará o pregón do San Froilán.
1: A periodista, presentadora e gañadora do Premio Planeta será encargada de inaugurar oficialmente as festas do próximo 4 de outubro nun ano no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía durante o Domingo das Mozas o 11 de outubro.
0: En canto ao tempo, temos por diante unha fin de semana que apunta a ser moi calorosa. María Souto, de Meteo Galicia, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esperamos unha súa xeralizada ou hai algunha zona que se vai librar da calor?
2: Bueno, a verdade é que a suba de temperaturas imola notar en toda Galicia. Outra cosa é que efectivamente, pois pues, sempre sabemos esas zonas onde os termómetros non se disparan tanto como a outras, pero en todo caso, efectivamente, tanto sábado como domingo van subir as temperaturas en toda Galicia respecto aos registros que temos hoxe. Por exemplo, mañá sábado xa falamos de máximas entre 25 e 30 graos, sempre con esa diferenza, pois baixo Miño, Miño de Ourense, onde xa o termómetro estará máis preto dos 31, 32 graos, e eses puntos algo máis frescos, como é a Mariña de Lugo, con máximas de 22, 23 graus. O domingo continúa subindo a temperatura, e aquí xa falamos de que en boa parte de Galicia o termómetro vai pasar dos 30 graus, tanto no norte como no sur de Galicia.
0: Non sei se esas temperaturas así por riba dos 30 graus xa a mediados do mes de setembro son normais ou podemos falar dunha certa anomalía?
2: No, claro, están moi por riba da media, efectivamente. O mes de setembro, pois, a media de temperaturas máximas, desde logo, non chega aos 30 graus, ni moito menos, non? Estamos con valores moi elevados para a época do ano, pero, bueno, seguimos esta tónica da que levamos todo este verán, que a posición de anticiclón permite entradas de aire cálido. De novo vai a pasar esta situación precisamente a partir de mañán. Temos como mínimo sábado, domingo, luns, martes, con esas temperaturas moi por riba da media. É verdade que o que notamos é que as noites xa non son tan cálidas, non? É verdade que vai a subir a temperatura nocturna, non vai a ser tan fresca como estas noites pasadas, pero sí que aí non se van a aparecer tanto as temperaturas como se estiveramos ao principio de verán.
0: Apuntabas, María, o luns e martes que non se prevén moitos cambios. Podemos entón intuir que a semana que ven tamén será solleira.
2: Sí, en principio sí, a verdade é que haberá, supoño que, pequenos matices de si algunhas néboas, algunhas nubes na costa, pero bueno, en esencia seguimos falando de anticiclón e a día de hoxe pues, vemos tamén unha vindeira semana marcada polo sol e polas altas temperaturas, así que imos rematar o verán e imos comenzar o outono, vamos cambiar de estación, pero non vai cambiar a situación meteorolóxica.
0: María Souto de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Graciñas, igualmente.
0: Precisamente por mor das altas temperaturas, a Xunta vén de declarar a alerta amarela por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:25 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: que se active a fórmula para poder ingresar nas contas de todos os gandeiros os máis de 115 millóns de euros da Política Agraria Común, que poden ingresarse a partir do próximo mes para...
1: Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias, pide a Xunta que axilice o pagamento anticipado das axudas da PAC ás explotacións polas dificultades din que está atravesando debido a ese incremento dos custos derivados da seca. A organización sinala que dos 152 millóns de euros previstos no capítulo das axudas directas, a Unión Europea autoriza un adianto de ata o 75%. A falta de chuvias é o último dos problemas os que se enfrontan ás explotacións gandeiras galegas. O encarecemento dos fertilizantes, do gasoil ou da electricidade fan que a súa rendibilidade sexa cada vez menor. Escoítanos xa Román Santalla, dono dunha explotación gandeira en Lalín. Que tal, Román? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Como estades levando a falta de chuvias? Está vos afectando? Hai menos forraxe?
2: Ui, levámola mal, levámola moi mal, sinceramente. Porque aínda caeron uns chaparrós que parecía que, bueno, que polo menos viñan a... Viñan a facer rebrotar algo pasto, pero o peor de todo é que se agora non chove e sigue, bueno, tal como se espera, outra onda de calor ou moito calor de cara aos próximos días, moito nos tememos que a erva que rebrotou como consecuencia deses chaparrós que agora tamén desaparece e teñamos que resementar todas as pradeiras. Non nos está vindo un ano nada bo porque xa foi calor sobre calor, unha cousa espantosa e extraordinaria para nós, por lo tanto, a verdade é que estamos tendo un ano francamente malo en canto a cosecha de millo, seguramente agora no tema do forraxe, como te dicía, tamén vamos a ter problemas ou estamos tendo problemas gordos.
1: Porque se falta a erva, se falta o millo, imagino que tedes que buscar outro alimento para os animais e investir tamén, gastar cartos.
2: É que a nosa base, pois, sempre o forraxe e incluso, bueno, pois, ter a capacidade de alimentar suficiente co forraxes que se producen na explotación sin necesidade de ir ao mercado a Castilla ou a Castelo ou outros territorios, pois, a mercar forraxes. E iso, pois, nun ano normal, ímolo facendo. Pero este ano, porque ademais a colleita de millo, ademais de ser máis escasa do habitual, é unha colleita que ten pouco millo, pouco grau, e, polo tanto, o que quero dicir é que é de peor calidade. E esa peor calidade vai obrigar as explotacións gandeiras, seguramente, ou ven a comprar algún forraxe, tal como estábamos comentando, ou senón botar mal a piensos máis caros, claro, de maiores calidades para complementar o déficit que ten o alimento da casa. E, polo tanto, nós temos asegurado, eso sí, que imos ter outro incremento dos costes de producción. E, polo tanto, eu creo que tamén é moi necesario facer un chamamento ás industrias lácteas que teñen que subir o precio xa, porque isto non dá máis de sí.
1: Falamos do incremento de custos de producción, tamén todos os cidadáns o notamos nas gasolineiras, imagino que para vos encher os depósitos dos tractores tamén supón un custo extra.
2: Sí, e ademais notase moito, porque se antes o enchías, pois, por exemplo, con 100 ou 150 euros, agora estamos falando prácticamente o doble. É ben, é verdad que tivemos algunhas axudas por parte do Goberno do Estado, pero ainda así, date de conta que para nós o gasóleo é, digamos, un elemento absolutamente necesario, un insumo absolutamente necesario para poder producir o resto dos alimentos na explotación. Estaremos seguramente unha subida de uns 70 céntimos aproximadamente. E antes de subir, nos comprábamos o combustible aproximadamente 85, 90 céntimos. Por lo tanto, notase moitísimo.
1: E diante destes encarecementos, non sei se votades en falta un plan de axudas por parte da Xunta, das administracións.
2: Sí. A Xunta vai ter que... Non só pedir, para pedir xa estamos nós. A Xunta é unha administración con un presupuesto suficientemente grande como para, nun caso extraordinario como este, pois, lóxicamente, votar mal a axudar precisamente a paliar, pois, o que estamos falando, o gastos extraordinarios no do dos combustibles, o déficit que se está producindo en instrumentos en a alimentación, por moito menos millo, menos forraxe, as explotacións máis en extensivo que se dedican a pastorear os prados, esas aínda están pasando bastante peor. É dicir, eu creo que a Xunta ten que poñerse máis á obra, e non cabe dúda que unha parte será do Estado, pero outra parte ten que ser da Xunta de Galicia, porque o Estado, como xe dicía antes, xa aportou unha cantidad, tamén aportou outra cantidad para o tema dos fertilizantes, insuficiente, pero é outra cantidad que está aí, e a Xunta, que sepamos do momento, pois non lle vimos nada. E, polo tanto, eu sí, ten que o primeiro planteamento ten que ser o de calcular as perdas, e o segundo, pois, intentar axudar as gandeiras e os gandeiros galegos pois a paliar un pouquiño pois estes daños extremos como consecuencia do clima e como consecuencia, desde logo, de subida de precios que son totalmente axenos ao sector.
1: Veremos se a Xunta entende a estas peticións do sector primario. Román Santalla, moitas gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Este un venres de cumio entre as alcaldesas de Santiago e da Coruña para impulsar unha fronte común contra os plans da Xunta cos fondos que vai recibir o goberno galego por esa declaración das dúas cidades como zonas de mercado residencial tensionado. As dúas queren xestionar directamente eses fondos, señor Caínzos.
1: Correr e San Martín e Rei son claras, consideran que o mellor que sexan os seus gobernos os que manexen eses algo máis de 5 millóns de euros que o goberno central enviaralle a Galicia e piden que a Xunta cumpla con normativa transferindo eses cartos aos dous concellos. A alcaldesa de Santiago tilda de indecente a posición do goberno galego con todo o que ten que ver coas zonas tensionadas e di que minten cos datos tratando de boicotear a medida.
2: Todo o que leva facendo o Partido Popular a respecto do tema da vivenda e moi concretamente da zona de mercado residencial tensionado só se pode cualificar cunha palabra, indecencia. Indecente, é indecente o que están facendo, eu creo que, vamos, absolutamente con todo o que ten que ver con manipulación, con mentiras, con faltas á verdade, o Partido Popular ten un problema justamente coa verdade.
1: A alcaldesa da Coruña, pola súa banda, di que non quere ser mal pensada, pero sí que pregunta por que o goberno galego semella ter interese en que a medida fracase en ambas cidades.
3: A mí o que se me ocurre, e non quero ser mal pensada porque non o son, é que a Xunta precisamente está boicoteando isto para que fracase estas medidas e, polo tanto, fracasen as alcaldesas. Pero, claro, pensar eso é ser moi mal pensado, porque non se trata de que fracasen as alcaldesas ou os gobernos municipais da Coruña e Santiago. Eso sería perxudicar a todos os cidadáns e non creo, non me cabe na cabeza que a Xunta de Galicia queira perxudicar os cidadáns.
1: Un dos acordos aos que chegaron os dous gobernos é a creación dun grupo de traballo para compartir toda a información sobre estes mercados, un grupo no que convidan a que estea a propia Xunta.
0: Dende a Xunta e tamén o Partido Popular non acolleron ben esta reunión, seguen insistindo en que se trata dun paripé, dunha cortina de fume. Isto dicía o seu voceiro parlamentario do Grupo Popular, Alberto Pazos.
4: E que a Xunta non tomou ninguna decisión ao respecto. O que non vai renunciar a Xunta de Galicia é a construción dunha soa vivenda. Todas son benvidas. Cal é a fórmula? O coñeceremos cando nos manden o financiamento e os seus condicionantes. A día de hoxe descoñecémolo por completo. Polo tanto, nos parece que unha polémica bastante artificial estar discutindo sobre uns diñeiros e sobre unha financiación que non está en mans de ninguén.
0: Unha xornada na que a Consellería de Política Social confirmaba tamén que Galicia vai recibir nos próximos días 8 menores emigrantes procedentes de Ceuta, algo que, segundo os socialistas, están facendo a regañadentes. Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal Praza Pública, David Lombao.
5: A conselleira de Política Social di que o sistema residencial de protección de menores que depende da súa consellería está ao límite. Hai un ano, a mesma conselleira falaba do mesmo colapso. Nada que non advertisen durante anos moitas entidades que traballan coa infancia máis necesitada de protección. Hai un ano, e tamén agora, a conselleira Fabiola García puxo o foco do problema sobre os menores migrantes en situación de desamparo por non teren compaña familiar que eran derivados a Galicia dende Canarias ou Ceuta, e agora tamén. O que non explicou a conselleira, nin daquela nin agora, é que a maioría das 910 prazas do sistema non están ocupadas por menores migrantes, que a finais do ano pasado eran 312, senón por nenos e adolescentes necesitados de protección por outros motivos. En 12 meses, as prazas aumentaron só en 42, pero se daquela había colapso, e agora tamén o hai, cabe deducir que compren máis e que, a luz das cifras, o grosso das necesidades non veñen de fora nin son cousa de Pedro Sánchez. Non vai a ser o demo que os menores migrantes que xa teñen abondo teñan que cargar tamén co balance de xestión da Consellería de Política Social.
0: E hoxe Sanidade presentaba a campaña de vacinación contra a gripe e contra o COVID aos nenos e os maiores, unha vez máis, no foco, Xeli.
6: Comezará o día 28 de setembro, primeiro nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade, e logo irase incorporando de maneira progresiva aos diferentes colectivos. O 13 de outubro será o turno dos máis pequenos, o dos nenos de entre os 6 meses e os 11 anos. Así explicaba o proceso a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
7: Y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico. Es decir, lo que vamos a intentar es decir qué cupo tiene cada enfermera y ahí se les va a ir citando por cupo de enfermería.
6: Como novidade para esta tempada, amplíase de 50 a 75 os colexios nos que os alumnos poderán recibir a vacina e esténdese a de alta carga as persoas de 65 anos.
0: En Lugo xa está en marcha o último festival do verán, o Caudal Fest.
8: Mamá, papá, ¿e vos como foi que empezastes?
0: Así foi que empezaron, papá. Oxe, con estes que escoitamos, con Ortiga como un dos grandes protagonistas, no pazo de feiras de congresos da cidade da Muralla estarán tamén Besmalla, Ignacio ou Barry B. Así foi que empezaron, papá e mamá, bailando. Mañá será quenda para Carlos Ares, Siloé, Sexti Cebras, Ultraligera ou La La Love You. Todo iso no Caudal Fest que pon o punto final aos festivais de verán. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia, que pasen unha moi boa fin de semana. Así foi que empezaron,
9: papá e mamá. Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos
10: el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
11: y hasta de escuchar la radio.
10: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
12: Y estos días proliferan los
9: buenos días, soy Carlos Francino.
10: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
13: Con el patrocinio de Iberdrola.
14: La SER, el sonido de la vida.
15: Hay profesionales que se hacen y otros que vienen de serie. Como los vehículos comerciales de Volkswagen, con múltiples soluciones de carrozado de fábrica, gran capacidad de carga y motorizaciones CDI híbrida o eléctrica, con hasta 620 kilómetros de autonomía combinada y etiqueta cero. Si buscas un compañero de trabajo, deja de buscar. Entra en volkswagen-comerciales.es. Profesionales de serie.
16: ¿Lo oyes? Es un euro que cunde. Porque del 14 de septiembre al 8 de octubre, en Alcampo encuentras cientos de productos a un euro. Suena bien, ¿eh?
17: En Alcampo sales ganando.
18: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
19: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: La Ventana, con Carlas Francino.